Te reo Māori, te peo Māori kuki arani, te aero rātu nei te rira ki a tātou katoa, i runga i te rātio Hawk Bay, i runga i te numero e tai e kāre a topata itu pāma me kāre ra tangurumā, tangurumā tai āmā. Takake mi te rira te utai ke topata, topata, topata, rātio hawksbay.org.nz. Te reo Māori, te peo Māori kuki arani.

karakara mai te utake, ariana. Mwakata tōkane ki mō mō tue ki mō. Te akara nei te ora, te eri nei, tango mare mō meri tue, ua tangi tōrō ngōru matai, ua tai rai tōrō papa. Nā te nono ua nei ko nei te utake, akarongo mani tō tātō rātio, te katakitangi nei te iau imene. E me te akarongo ki te au karere, e kitikitane mani nartu te reo imene. Ko te amai te manako ki tōku, tōku ngākau. No te mea I tie tuatau, tā tātou e noa nei. Te kāro. Te kāro. No te mea I tie tuatau, tāko e kite nei iau. E māngonui I e tātou, te roko I e nei tātou e te tūmatitanga. Pakarera te manamana tā. Nā ira te manamana tā e pai mai ana ke tātou. Nāi. Nā ki a akarakara au kirungoi tia manako, teo tātou te eri o mai. Hua ui ui au. Nō te mea. Tōku tikaanga ki tia nei au. Ko tai au ki te tuatau ki te mataiti. Mi tōku anau mai ngai tai mai ki te iara. Tāku I kite au I rito I tōku o ranga. Te au mea tau kore. Te au mea meitaki. E I te pāpū kore. I ratu I tōku o rai ngākau. Ki tai mai rā ki tia tuatau, te kimini I tōku manako. Me ka taka ki ua ke o apopo, me kāre ako nei. E a tāku ka akaruke mai iau, no tāku anau, no tāku are mokopuna, no tāku tokorua, e te waia tūra, tōku au taiake kātoa tō. E a tāku kākaru ki mai au. Tie tā te tai au tūtua, tāku I rongana I tūtua. Koi oki, I te tai ngā tārā, e I tauturu I te ngutuare me e roko I ake a papa e te tunga te tenga. Kua ki toku manako kua ākaraka rau te iau manako e te utake a karongorongo mai nei. Pēnei kāre te taipai e tātou I kite, pēnei te taipai e tātou kua kite. Akatika mai koto ki tō tātou tōku māo manako te o tompe opatuma ke mua ka oki tātou kirungo I tia manako I rira. I tōku tātou I tamari ke iyo. Karukite I tō koto. Tōku tātou I tupu maiu, anau maiu ki tia ni iyo. Kua kete katoa nāu, I te au ngutuare, te I roko I a rātou e te tūmatetanga, tie tūmatetanga tāku e tūtua nei, ko ia ko te mate. Te iho tāku kite u te rire tuatau, te aue nei, te ngutuara tangata kātotoa, te aue nei te au taeke, ko te iha, me e mama, me kārera, me e pepe, me e papa, me kārera, me e tamārua, tamaiti, ko takake. E tai wātu ki te tuatau, e tapuki ai rātu, ki raro I te inoa.

E oti me akarau te o metua te rire tuatau. Te me te kuara te wera, me oki mai rā rātou ki te kāinga ere, te wainei te manga, te āngai I te o tangata kātoto, te tūtua nei o tāku I ki te au, I tōku enua te ngai nō rira mai au, te ngai ere mai au. Ki taimara ki te au tuatau e te o taiake, te ki te nei au, kua riro te tūma te tanga o roto I te ngutuare, e pai mai te tai au mana mana tā ki roto I te ngutuare I te ia tuatau. I te tai tua, te tai I rā wāke nei te au, te mea, te ere nei tōku mana ko kirungo I te au tuatau, norunga I te au mana ko tāku I tūtua nei au. No te mea, kāreo ki tanga te aki te mai na tikai ki a koe te kapene, te kapene, te kapene. Nā, ki tūtu au, I te tūtua, ki tāku to mai ni te tai rā uāke ni te tāna I tūtu mai e ki a ko. E tai ake te io nōna, te uetu ki a e te pē o marato o tai ake, te I te tāna I tūtu mai e ki a ko, te nō mana mana tā ua maira. Oe, atuke, e au ki te mana mana tā. Te ia te mana mana tā e te au tai ake, kākaputu ua tō tātou mana koi konei. Te mateanga tōna māma, tō te ia, tōna tai ake māma o kia. E mea tau atini tārā I tai mai ki roto I te rea, you know, e kā muni te au tai ake. Te tai mai ki roto I te mana mana tā makare te tuma te tanga o te ia family tāko e tūtua nei ke tātou kā te kōpū tangata. Atu rā ke ue, e au ki rea te mana mana tā ni te me ko te a kā moni te rira I oki mai. Te kāro, te taia warongo te ena mai ki te ia mana mana tā, kāre waki te tu ki tātou e koi te ia I te tangata tikai. Mi te ia te ākarakaranga te utai ake, me kua pāmeu koe te itawa tini tāra, pakare me kua pāmeu koe e rua a au moa, mitire te akarakaranga. Me oki koe, ki oronga I aturai te tai moa na au, makare nārunga e kora aturai te ki te tāra tuwa upeo. Oki ui taka manako. Te manako nei o ki ue, me ere uki te tuma te tanga me pai o te tai pene kapa ki rira, pakare te tai maanga ki rira, ko te rira rai, kare pinga e oki mai ki kone I ako. Te ta toko to mai nei de kia kuria. Papa, o te mana mana tā māta te ia toko to mai nei. Te ia tōna tai aku kia. E no mai nei, no te mea. Kare peke te tūtaki. No te mea, o te au moni kātoto te oki mai. Te oronga I mai. Kua oki kātoto ki te au tai ake te ere mai. Mitira rai te erenga. Ngā tā rā ua te toi mai. A toi, ae a ae koe. Nuri no tātou kātoto I te ara. Te pē e ni tātou. Kua ka te ate ama mō ai ni tātou. Areo tutu ane no tiri au tuma te tanga mi tiri te tū. Mi tāku kuowiu ki aku noko ne. E a tāku kāka ruka mai iau. No tāku anau. Me kārera. Me tōku tokorua. Me kārera no te kōputanga te kātoto. Me oki, ea, me ngaro akeo, me te ia ni iau. Ea tāku kā akaru ke mai iau. Tō mana ko e uianga me te ki tia ki uia e ke tātou kātotoa. Norira e te au taike. Iako e tūtua nei tia mana ko ki tātou kātotoa. Kaina ngaro ue ki au iu virai koe e a tā au. Kā akaru ke mai koe. Me kārera. Me kua teatea ma mō ai nei koe no te dehira tuatau me taimu I te manamana tā ki roto I te ngutuare. E huianga o tia nāko ki tātou kātotoa. No te mea, kai nāro te ka tēnā mō I tia manako te taimu manako maata tia ki uia ki tātou kātotoa no te au tuatau te kā ere I e tātou ki mō. Ako nei te iei. Tika I te tue ki Māruri o kioke mai o kirunga tātou rāti o ako nei, te mātou I te utu atau te itapai I ke muri,

e go makmaki ana ke papa ti maki no te ere na ori ori ere e kare ko no te no te mana mata o tingu tuare kare raku no te mana mata o tingu tuare geri ro mai e ia e ara irai e te mana ko te ka ina ori ke pe na tukinu te ra tu me ka ina ngoro o ka ina ro ta to ka to to I tā te tai tauturu e I tā te tai tauturu. No runga I te iau manako, tāku manako neo te poe meno tātou kātoto. Ko te te mamo ai nei koe, no te au manamana tā te kā taimai ki a koe, ke kotou, ke tātou, I te au tātou ke mua. Nā, roku e tūtuarne ke tātou kātoto. I nā ngaro te kite ke tātou kātotoa, kua ui tutua nei ke tātou kātotoa. I teia atianga nei, rato toku oarai, waa e toku ngāka ui tutua nei ke tātou kātotoa. Ko te tai mea maata, e tau iago ki akaruku mai o ki tō tātou, ki toku oarai ngutuare tangata kātotoa, me taka kea ki o, me kānera. No te au tātou e ora nei rai. E ai te kia ge mate kare. E ato koto manako I nungai te ia manako. O te ia manako o te o taeke. Te kanga te kai kua rauko kia na ia tato. O tako raku ki te nau. E maangunu ia tato. E tae ana tō rato rui mata. Me te kakeke tō rato papa tō rato mama. Makaare te tae ia rato. A te tai rāho tūtua tātou I te rea tūtua. Ko tī tāko inangaro te karuku me ki tātou no me te taini tōku ora. Tī tāko inangaro te karuku ki tātou kātoto no te kātuto no te au tātou kairi ki mua. Te mūna no runga I te oranga mataora. Te mūna no runga I te oranga mataora. Kākape e au I tōku ngutuare tangata uarai. Mekare I tōku ititanga ta kuka aileni, e mataorai. Kākapea tātou, e mataorai. I tōku marakoanga, e pauanga tāau, e pauanga tāau, norunga I ti iauwenga. Nori, kia koutou kātotoa. Me kā tika I koutou te tāniu niu mai ako, akakitu mai ki ako, tākotou pauanga norunga I tia. Te muna norunga I te oranga meitaki. Kainangoro yu koutou kātoutou ki tukumai tā koutou ki ako ki erikirunga tā tātou rātio trau. Pekone I atu ki koutou kātoutou ki matara koutou kātoutou I te iau rā tā koutou ka erikimua tā tātou ka erikimua ki riro te atua te tauturu mai I te yu koutou e I tātou kātoutou. God bless, kā rāwe yu koutou tātou ako nei I tō rāie. Ora rima, tīngore tā tātou rātio Hawke's Bay.